0: Ja, så jag tror att för många som kanske känner musiken min så föles Dance for Erotica ut som kanske något helt nytt, men jag gjorde ju Backbeat i 2015-2016. Men den låten var också helt annorlunda än det jag hade gjort för Backbeat. Ja. Och Backbeat var ju en låt som var väldigt drev av sån det var indie, väldigt banddrivet låt. Och så plötsligt så gjorde jag liksom Love You Like That och de här låtarna som var väldigt sån syntpop. Så att jag tror alltid att jag hade sån behov för att på en måte rocka lite och pröva något nytt och känna att man är i bevegelse och utveckling så så det är egentligen inte sånt sett något nytt och det var ju det som var gøy också att se den här Kylie-dokumentären som alltså vart 10 år så har hon liksom omtrent hade en sån där gigalåt och nu med liksom shout out till Tina Rolsen liksom Padam och de här nya låtarna som hon har gjort de senaste åren. Hela den vägen så har hon ju tort och liksom utfordra kanske det hon är eller det hon har varit. Och det syns är en spännande approach. Man är ju kreativ för man syns det är gøy att vara kreativ och och Bowie också med massa olika faser liksom så och Beatles alltså så att jag tänker mellan alla de låtarna som folk känner väldigt gott så är det kanske väldigt många låtar som också är en del av den resan utan att man kanske känner så gott till dem då.
1: Ja. Det var en intressant tanke. Men jag måste arrestera dig för jag spurte är det också någon norska?
0: Oh ja ja, gud i mig.
1: Och så snackar
0: jag. Jag snackar mig bort.
1: Ja. Men så nämnde du Ina Wolsen alltså som ju sant som, ja. Men är det någon andra jag vet att du har en mor som synger jazz?
0: Ja, och ja. Dem är ju igen evig inspiration och så nettopp för det att mamma på det här tidspunktet började som visesanger som 10-åring liksom och har genom karriären hållit på med massa forskjellig musik och plötsligt uppdagat ganska långt in i karriären att hon ville också lika skriva musik och började att skriva egna ting och nu är hon 70 år och har på i eller blir 70 år och har drivit på i ja 60 år och hon har fortsatt den sulten efter att lära nya ting och pröva nya ting och dra ut och spela nya ting och nu är plötsligt inne i en sån nu har du gör du ett projekt som är fado som är ju något helt annat
1: än portugisisk fado
0: ja som eller, en helt annan mat att bruka stämmen på ja. Da, så det är ju alltså så kul att se att jag hoppas att jag också får behålla den där lysta genom hela resan att man liksom har lyst att pröva sig på olika ting då.
1: Nu missade jag lite självliten för exempel portugisisk fado men det var bara det land jag associerade det med.
0: Men det är det jag också associerade ja, okay, med så utan att jag kan så mycket om fado.
1: men tänker du hoppar du att du ska hålla på då till du är 70?
0: Ja, definitivt ja. Och väl så det. Det är ju inte någon garanti men det hoppas jag ju självklart. Ja.
1: Apropå hopp. Ja. Vad önskar du att både uppnå eller få till med Dance Floor Erotica.
0: Ja, gud i meg. Hva håper man har fått? Jeg jo sånn utrolig dårlig langtidsplanlegger, så jeg har jo ikke, jeg vet jo...
1: Du har jo fått gode anmeldelser, så det jo en god veldig. Start at folk liker det, men ja, vil du noe mer? Vil du endre noe eller si noe?
0: Nei, jeg vil jo på en måte at det skal oppfordre for min... Altså, jeg kan ikke si hva folk skal ta fra min musikk. Det kan være så forskjellig, men det som har vært viktig for meg i denne reisen jo nettopp det her å och känna på en sån ja finna lite sånt tillbaka till you do you och den där känslan av och liksom lägga sin egen väg och kanske törra att gå lite utanför alltså vi de rammen man kanske tänker att man är eller törra och gå lite utanför komfortzonen jag tror ju att vi genom vi har ju liksom lätt för att kanske placera ting liksom i bås och vad är det att vara jag vet inte varför jag alltid brukar brandman som ett exempel men sån vad är det att vara brandman eller vad är det att vara tremansbord eller vad är det att vara 35 eller vad är det att vara 75 vad är det att vara ung vad är det att vara alltså vi har så många sån där sån tankar om att sån är det och sån är det och sån ska det vara och hvis du bryter lite med det så syns folk att det är lite rart och lite skummelt men så syns man också att det är lite spännande och lite inspirerande. Och den resan föll jag kanske att jag själv har varit väldigt på att prova liksom utföra lite de rammen som jag har tänkt på mig själv då. Det är ju en process i mig själv. Det handlar egentligen väldigt lite om allt utanför, även om det är ju lätt att kanske blir påverkat ting utanifrån men jag hoppas att att det kan kanske inspirera till att för att lägga ett litet enkelt bild på det gå ut på det dansgolvet och bara släpp det lös och gör din grej oavsett vad det ser ut som bara kosa liksom och vara där själv. Och så hoppas jag att som för våres del så har det varit väldigt spännande att jobba med det här projektet för att sant vi är ute och spilla massa och varje sommar och massa ellers på året. Och de här låtarna jag märker att man får lust att beväga sig på en lite annan måte eller kanske uttrycka lite ting på en annan måte och det är ju kul för oss som utövare så att ha en sån variation där i sättet.
1: Jag syns det var ett fint ställe att runda av praten på.
0: Ja,
1: runda av praten på. Ja. Det gick ju
0: bra det här. Ja.
1: Vi får så ett god sommar.
0: Ja, vi får ta en liten sån high five.
2: Ja, takk for at du stilte på et intervju uten manus. Det var Dagny det som spiller I Rørvik om barn og timer. Og så det Schweiz litt ut I uka før hun da tilbake I Oslo og Norge spiller på Øya-festivalen litt ut I august.